Kom det som fint du har. Var hur kan du hjälpa mig? Alla hårt du mänt. Var hur kan du hjälpa mig? Kom det som fint du har. Var hur kan du hjälpa mig?